akaka kra no gwesam ne wie ya ba enti ne ni ambre na si e beti ni sun kuni wo ba ma ni mo che o ba ma ni mo che Father, we thank you that we are safe. We thank you.